0: i opasnost od drona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama, ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11.

Zvanična izlaznost na opštim izborima u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 42%, ali neažurirani birački spiskovi i veliki broj građana koji žive u inostranstvu otvaraju pitanje koliko je taj podatak zaista odražava stanje na terenu. Zašto građani, posebno mladi, sve manje izlaze na izbore i mogu li njihove izborne tehnologije vratiti povjerenje u izborni proces?

Kriza na Bliskom istoku i rat u Ukrajini dalje potresa globalnu scenu, ali novu fazu međunarodnih odnosa oblikuju izbori, dok su u Sjedinjenim američkim državama bliže ključni novembarski izbori za kongres koji bi mogli odrediti dalju sudbinu američke podrške Ukrajini i kurs prema Europi. Srbija se priprema za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra.

Reprezentacija Slovenije osvojila je prvo mjesto na ukupnom plasmanu Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje se od 9. do 11. oktobra održalo na području Tuzlije u organizaciji Balkanske planinarske unije i Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Na prvenstvu je učestvovao 121 takmičar iz 6 zemalja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, a takmičenja su održana u 4 kategorije: pioniri, juniori, seniori i veterani. Organizovano je stazama Ilinčice, Vršana i drugim lokalitetima u okolini Tuzle, a obuhvatilo je 3 discipline: dnevnu i noćnu utrku te provjeru znanja iz nekoliko planinarskih specijalnosti. U ukupnom plasmanu na osnovu rezultata ostvarenih u svim kategorijama prvo mjesto pripalo je Sloveniji, drugo Srbiji, a treće Crnoj Gori. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvenstvo je završila na 4. mjestu. Osim takmičarskog dijela, trodnevno prvenstvo bilo je prilika za druženje planinara iz regije, razmjenu iskustava i znanja, te jačanje saradnje među planinarskim organizacijama balkanskih zemalja. Posmatrano po kategorijama, slovenski takmičari su bili najuspješniji među pionirima, juniorima i seniorima, dok je prvo mjesto u kategoriji veterana pripalo predstavnicima Srbije. Naredno balkansko prvenstvo u planinarskoj orijentaciji bit će održano iduće godine u Crnoj Gori.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kutak za znatiželjne. Ovoga puta govorimo o neobičnoj spirali snimljenoj na nebu iznad Aljaske, ali i o naučnim spoznajama o fosilima pronađenim u Velikoj Britaniji, odnosno o porijeklu pronađenih zuba.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar, Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Novo izdanje emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona posvećujemo Albancima koji žive na ovom području. Albanci su u Bosnu i Hercegovinu počeli dolaziti tokom osmanske vladavine, često zbog teških ekonomskih i političkih uslova u svojoj domovini.